0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وقت مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببیت خوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکت کنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، 0-5-7-2-8-0-5-0-5.
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دبیستن 99.1.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: تانيا مالي قنية ملكو سرتاي شي نوية ليرا لتانيش باركي هواري شار بنجركان برو جواني و آرامي دكرينوا تهر بيانيك هسفكي لناو دلي سروجده MJ Holding گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لMJ Towers و کورسا Towers و White Towers. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر. MJ Holding بنیادنانی دهاتو سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو هموان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عشقانی یاری ورزش جیوازکان خوبه. شوانی برزایکان پر از رنگو جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هالی بونکانو. شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل آزیزان. پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسام دکا. برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وقت مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و بوشوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردو لیر بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 هشتاو یک 0 5 0 5

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازيه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداوستيکان لشارشي هاو چرخته بنیاد منين کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوش و لبید نکرا و خیزانی کان دست برگ کن. جگهشی آرام و تندروست کشی جی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیواز کان خول کن. شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی نالچار کشکان و هولی بو نکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و بردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی بردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکدکان دا بردستا. با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينديك

داغستانی من لنوسینی گورن سری جیهان رسول حمزه توفو با زمانی روسی نسراوه. لمو بر امکتبه با زور زمانی زندوور گراوه. حمزه توفی ادیبی بناوبانکی داغستانی روسیا خالاتی لینینی ورگردوه و نازناوی شاعری گلی پیبخش راوه. داغستان معنی ولاتی شاخانه و بریتیه لکوماری که خوان اوتونومی سالی 1920 دامزراوه. بیسر عزیزکن. داغستانی من که یکی که لبرهمن نوازدکانی حمزه توفی شاعر و نوسری مزن چپگروه که به نرخی نیو کتیب خانه کردیه. کتیبه که والایه سبارت با خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلشتی تر. داغستانی من پراپری پندو و تینستقو حکایتی خوشو بسرحاتی خمناکو بیرو باوری برزه درباره منعیشیان. با کرتی بلین او کتیبه پریتی لشیلی مهربانیو مروفایتیم.

استاج د جرنوه که شامل هشتا گنج بو جاری چین لدوالی گمری لقلای چی سخت دجمن دوری خویو قازی محمدی ماموستایان گر شامل لسر را بازی دای سر نو کرمی دجمنانو بزبری خنجر ری خوی کردوا لپازده جیبرین دار بو لگلا وشا در باز بو پنای برده بر شاخان چیایی وین زانی شامل تیا چوا که هاتا وده دای چی تازی بودانا بو دای چی کچاوی پیکو بخوشی و سرسامی ولی پرسی شامل کرم چون بدو زندوی قطار بی چون شامل ولامی دای و کانی اکم لشاخان دوزی و کچیه یکان زانیان پیر شامل امامیان لحوشتر بروتا و عمری خواهی کردو و لدیده لبر کس پی درگا دانیشت منده انگود چکانی داغستانی لکن نبو لنوخا چوم سر گوری حاج مراد تماشای چیلکیم کرد لسری نسرابو شیری داغستان لیر راکشاو سری پریوی ام شیریشم بینی سرا چون للجدا بیتوا ویلبوم دا چوم داغستان دا چوم و نشتیمانکم دا چوم سرکانی ویلبوم ویل گوندی من لبر پی شاغ دا قید بوتوا دشتی چی پانی لبر دم در راکشاو لدور و قلای خونزاخی لدیارا دوروبری همو گنده و خویشی قلاکا و روی گرجمونی لهمو لایه کرده و لکنو متریزان و دروانه تا دروه سایه دا هر رو گیف داده خلق بندو یخسیر دکا زمانی خوی گلی چیایان لو متریزانه و بوچته و یخیه کنده چو لگلتقی گله دا رو کتل شقی بالیان داده و بسر گندی ساده من داده سورانه و چیایی دیان پرسی چه اگه داری لهموشتی ترسناکتر و دنگی لهموشتی به هر جنتره دیان گود قلای خونزاخ بلام لسر دمی من ترسو هرشه خونزاخ بو و بچی روخ و افسانوی چی تر که قطابی بوین لما ترزکان و سی و توپ بفرمانده هاویشته یکتر تو رو تو ری دیدوانی من لیده داو کتری سر ام شاخن زیکانه لشقی بالیانده داو به هم نیده سرانه و خونزاخ بو و قطاب خانه من 7 سال لم قطاب خانه دا خوندم استابو هر چوه سفر بکم له هر چوه نبم لسیمفونیای سحراوی و لآوازی سماو هل پرچه موسیقای زیوینی دوری مندالیم دیتاو برجوه زرنگی زنجی قطاب خانیم دیتاو برجوه چند خوش بو کمجده توابونی درزی پیده داین استاش جمله بلام زنگی پشودان و چونه بر حیوان چونه سرشقام نیه بپیچوانه و زنجی چونه نو قطاب خانه و پولو بشین نو خویه اما سی کسی حوزه یک بوین هر یک من منجه روش یک لخمندن عف دکراو دبو با اوچش واج دبو که ایچ سزا بدری و روش چی زیاده اوچشی بکا بر ریکوت به سزا دانیش من منجه دو روش آم دهینا چون که عبدالغفور یوسفوفی برادرم که یک سال دوائی من بو کنوری ده ها توشی نخوشی دبو لبیر مهمو منجه روشی 7 و 8 بر من دکو کانی لو دیوی شوره قلابو چون آسان بو دولک بطال و ریگان شیو بو بلام گران و سخد بو سر رای امش حشاماتی مدالان افتاب خانه دست بفافون لسر طول ری باریک چاور ریانده کرد تیونو بون ران دماشت دولک کم هنده چین بی حل ده انجاو زوریان لیده راشت دردان و دولخست نویان آسان نبو دبوای آوکه شر بگین مختاب خانه زور افسانه لباره یو کانی و حیا امیشی چین وکو چون لباو کن بیستوا دیوارکانی قلاب بگلقن جاون لکاتی شر نشتیمانی دا قلاب زور جار ام دست او دست بو بنورا آلای سوزو سوری لسر دا شکایه و سپیکان دستیان بسر دا گرد پاشان سورکان لبر دستیان درهنان جاری لدست گوت سینسکی دابو تاوی لجر دا سلاتی پارتیزانکانی مسلم عطاییف پارتیزانکان 6 مانگ برگریان کرد. همو روژه ساعت 2 تقده وسته. اویش او کاتی افرتکانی قلا لشوره قلا درده چونه در چونه سراوه. جاری چیان کولونیل علی خانوف با کولونیل جعفروفی گود ورا لیا نگرین جن او ببن با پیاوکانی عطایف لتینوان بخن چین. بلام کولونیل جعفروف ولامی دایه و اگر تقل و جنانه بکین که تا چنه سراوه سراپی داغستان لیا من دلیت دجمن. بم جور تاجن ده چون سرکانی دهات نوا هر دولا تقیان راده گرد.
دایکم زور نخوش بو خبری اندایه که من پاداشتی لینینم ورگرتوا هناسی کلکشا گوتی خبری چی خوش بلام لوش خوشتروی پیم بگاته و کرکم یاریده هجاریک یان هتیوی چی داو بابو پاری او با گنده چی تینو ببا خلق سپاسی دکا وقتی خوی کباب چی یارمتی مصری ورگرد همو پارکی لدوزینوی کانی نوی خرج کرد لهر چو کانی هبه هاتو چوی چی ایی بسر و دبه هر شوینه چیش هاتو چوی پیدا بکری دبه تر ره رگاش بو همو کس بیویسته ببی رگا پیاو بمالی خوی نکویتو لحالا تک دا حال دا دیره باو چیشم همیشه دایی گود من اوه ساله لدائیگ بوم که یکم جوگه لداغستان لیدرا جوگه که لسولاک و دچوه محجقلا اوانی جوگه که یان لیده دا ام دروشمه لشبکه دار یک نوسی بو جیان ببه او نابه او لطی ورشاخان دچوره تو و دلی دستیشی گوره چیار را دکوشه جوگه لشاخه و درجه تا خواره بسر کوران دا بازده دا خوی لبن شاخان دکوته لشوینی تنگ برده وک جانواری برین دار دا گرمیانی و لراستانی سوز دا وک کاور گمده که داغستان چوار پشتینی زیوی بستاو چوار قوی سوی قول سولاک و سامور وک خوشکان دزدکن ملیک و اینجا همو رو بارکانی داغستان دا چن خویان بباوشی در یاده اگرو او چارنوسی گلانن اگرو او باو کو دایشی داغستانن اگرو او دو خورجینن همو کرسو سامانی امه انتیده لداغستانی خو منا کرو کج دشن لای پیرو ربنکان و لحوشو چلگه ارمتیان دادن اما نه یکم جار چه دکن داری قلاشکری بو آگر دین نو او بجره دینن قلارشکا هر بغریزه او خانوانه دناسن که آگریان تیده کجاوتو یکسل لسریان حال دنیشنو دکن غقق اگرو او دو نشانن دو مورن کسیتی داغستان دز نشان دکن. نوی افسانکانی داغستان لبرای گنجشی آزای که عزیای کشتو و آگری هینا و گندی پیگر مورونا کردو توا. نیوکی تریش لبرای کچشی مکروی که با اوین لیلائی با عزیا گوتو تا خویلی کوتو اینجا آوی هینا و در خواردی خلکی دا و زوی پی آو دا. او عزیانی کر آزاو کچم مکروکا کشتویانن بونه تا شاخ بونه تا تروبشی بردینی قاوی داخ یعنی چیاو ستان یعنی ولاد داغستان واتا ولاتی شاخان ولاتی سرفرازی داغستان وک مندال تازه فیری حنجی بو بی قد لگوتنی وشی داغستان داغستان ورزنابو چه بید؟ چی؟ داغستان؟ بچه هر بوی داغستان هم گله بچوکه بو اوی اگرو اوی انداز بخوی ده بو آیا سری زور از یا پان بکنوا هم رو بارکان رو ناشی ده بخشنو او ده بیت آگر هر دو رمزی بن جیلنو یک ده توو نتوا آگردانو کانی ام دووشه خوشترین وشن بلای چی ایانو بپیاوی آزادالین کلپای نگزلام بپیاوی چروکو بیا کلک دالین چرایی کجاوه که چه تواو خراب بیدالین هیوا لی دیه تف لکانیش بکه یه مکباده ایم حال دادین دالین سربرزی بو او کسی زور چاک با آگردانو کانی دا حال داله سیقات سربرزی بو اوی داریک داده جرسینی بو اوی او حال دا قولین چیایی چی پیر لگنجه چی پرسی لجیان تا آگر دیوا بناوی دا چوی وقت او هر وقت او خوم تیدانو خوم کردوی چون زانیو تا آوی تزی چیا خود پیدا داوا ای چون وقت آگر خوم هاویش تو تناوی کواتا تو چیا یشی تواو پیگشتوی خورم از پکت زین کو بچنن او شاخان کدو چیایی بشر دین یشی چیان بویتر دلی چما کدوی سربانی من لهی تو کسترا قد شویم اول خلق بخواز ما و اگر بام تیده گی فرمو بچینه پنا ام بردزله رو بر رو ساغی بکینه و خوشم دیومه لسر درگان و سراوه اگر لکوچکا گرده دسوته فرمو ور جوره بخیر بی میوان بداغه و داغستان درگای واینیه لسری بنوسره اگر دان اگری تیده فرمو براستی اگر من هیا که دعوت تندکین
هر قصه خوش و نقطه نیه شرم مکن ورن اگر لکوچکا گرده دستوتی و اوی کانی در بیستیتا و فرمو بخیر بیا فرمو مال دایکم دایگود دشه دمی بچوک قصه گوره بکد باو کشم دایگود درختی بچوچیش باخچه گوره پیدرازه توا شامل دایگود گله بچوک کشتی گوره کنده کد خویشم کتومه دشه دلی بچوک دنیای گوره و خوشویستی گوره پیداره وشه ریجی آوری دو منه تمن و مال بلای منو ام دو شیا لناو یک داد توینو تمن مال کده گیت تمنی که تایبتی دبی مالی خود بیا گرم سیا بکیت آواری قصی ویش من هیا اوا وشبازی کد دزدکوی کورجرانی بونیا ریگ ریگ تمن مال داغستان لمیجا پیگیشتو و شوینی بتو یا سای خوی لبر روش دا گرتو زور جال دایکم دا پرسی داغستان دا چویا دایکی جیرم ولامی دادامو لناو لانکی تو دایا لاندیه چیان پرسی داغستانی تو لچویا کابرا با سرسامی سیدی دورو بری خوی کرد او گرده داغستان او جایه داغستان او روباره او شاخان هموی هر داغستان او هوری سروا ادی اویش داغستانیه کابرای اندی ولامی دایا و داغستانی من لهم شونه که

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی مطمئن و آوادانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانی کی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت جیان اکی تندروست
0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
4: رادیوی خاک 99.1

0: استخدام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
2: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطایشی نویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدین گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج.
4: رادیو خاک هشتاو حوت پوینت حوت

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه ناواز و استراتیژیه شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگ مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببیت خوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانازی و گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی ده توی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دابونیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانی کان دست برگ کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پرل رنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش یشکان یبید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 8-7-5-7

רדיו 1, 99.10.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه از یوه گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیران لپروژه کانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژه کان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، صفر حوصو حتى دو صو هشتاويك صفر بينج صفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينت يك

0: بینەران و بیسەرانی تەلەڤیزیۆنی خاک لە هەر جێگەیەکن سڵاوی خۆی گەورەتان لێبێت. سڵاوی بەرنامەی شاردنەوە لە ئێوەی ئازیز و خۆشەویست. بەرنامەی ئەمڕۆمان لەگەڵ ڕێزدارێکی خۆشەویست، نووسەر، شاعیر، نازانم چۆن باسی کەم بەڕاستی، ئیمپراتۆری شەعر منداڵان، دەبواری منداڵان زیاتر بەناوبانگی دەرکردووە. ئەویش زۆر بەڕێز مامۆسای خۆشەویست مامۆسا ئەمین محەممەدە. مامۆسا جان سڵاوت لێبێ.
1: سڵاو لە بەڕێستان، سڵاو لە بینەرانی ئازیز و جوێگرانمان.
0: مامۆسا جان، حەزەکەم هەر جەنابێت خۆت باشتر بناسێنی وەک لە ئێمە.
1: من ئەمین محەممەد، شاعیر و نووسەری بواری ئەدەبی مناڵان و بواری پەروەردە. خەڵکی ئەم شارم لە سلێمانی لە دایک بووم. سەرەتای خوێندن و گەورە بوونم و چاوکردنەوەم لەم شارە بووە. لە گەڕەکی مەڵکەنی بووین و یەکەم قوتابخانەشم قوتابخانی یانزەی ئازاری ناو.
0: بێگوم گەڕەکی مەڵکەنی پێش دروست بوون و بنیادنانی شاری سلێمانی یەکێکە لە هەرە کۆنترین.
1: بەڵێ، گەڕەکی مەڵکەنی هەر گوند بۆ گوندی مەڵکەنی دوایی شار هاتووە لە دەوری ئەوەوە تەشەنەی کردووە و ئیتر منیش ئەو شانسم پێ براوە کە ماڵی باوک و باپیرم هەر لە گەڕەکی مەڵکەنی بوون و لەوێ گەورە بووم و لێ زیاتر چاو کردەوە و لەوێ چوومەتە
0: قوتابخانەکە ناوی چی؟
1: یانزەی ئازار.
0: یانزەی ئازار ئێستا هەر ماوە
1: وڵایی ڕەنگە ما بێ، بەڵام بیناوشتەکەی نەماوەچکو لە شەقامی پیرەمێردا بیناکە کۆنە زۆر کۆنە، هەر ماویشە بەڵام بیناکە زۆر کۆنا. لای ئەو دیوی مەکتبی پێ ئەوترا شێمەخوت، دوای یانزەی ئازارەکە من چوومە شێمەخوت.
0: بەڵێ، ینی لەوێ قوتابخانەشتی
1: خەسەخانە ئێمرجنسیەکە سوتاویەکەی ئێستا.
0: ینی جەنابێت لە سەرەتایت دەوێت.
1: بەڵێ، هەر یەکەم ساڵ کە چوومەتە قوتابخانە لەوێتەوە. بڵێن ئیبتیدایی سەرەتاییەکەم لەوێ بوو ناوەندی لە پیرەمەگرون کە لە پیاڵێن فلکێتی مەلیک. ئامادەیشم لە لای باخی گشتی ئامادەی سلێمانی.
0: ئامادەی سلێمانی وەختە وەزام ئامادەی کەم بووە مۆسا.
1: ئامادەی ئەو کاتە مەسن کە کوڕان و کچانە بکەن و ئامادەی سلێمانی کوڕان هەبوو و ئامادەی سلێمانی کچان هەبوو. زۆربەی شوێنەکان هەر یەکڵین سەرەتاییەکان نا کویسە پێڵێن بنڕەتی ئەوە لە هەموو گەڕەک و لە زۆربەی شوێنەکان هەبوو، بەڵام ئامادەیەکان کەم بوو. مەسەن بڵین بنمونە لە سلێمانیە دووسێدانەکە بوو، ینی جمووری هەبوو، دوای سەلاحەدین هەبوو، لە پێشا سلێمانی هەبوو، ینی زۆر نەبوو. دوای ئەزمڕ کرایەوە مەسەن من خۆم ئەدەبی بووم، چومە لقی ئەدەبی لە سلێمانیە لە پێشە لە ئەزمڕ هەر یەک پۆل هەبوو، ینی هەر یەک پۆل هەبوو ئەدەبی کابێن لە هەر هەموو سلێمانیە، ینی لە هەموو مەکتبەکان ئەدەبی نەبوو، هەر علمی بوو. دوایی پۆلێ کرایەوە، دوای قوتابخانەی ئەزمڕ کرایەوە هەر بوو بە ئەدەبی، ینی شتەکان ئاوا وردە وردە دەستی پێکرد.
0: بابچینە بواری ئەدەبەکەەوە ئەوەی کە جەنابیشی زیاتر پێت خۆشە و زیاتر پێی ناسراویت. لە کەی تەمەنی جەناب تا بوو هەستت کرد کە جەنابت بەرەو ئەدەبیە ڕۆیت؟
1: بەرەو ئەدەبی من جاری تر وتومەوە ئێستا ژێڵێمەوە. من پێش ئەوی بچمە مەکتب حەزم لەو بخوێنمەوە، کتێبیشم کڕیوە بردوومە خۆم لە خوێنوار بووم بۆیان خوێنومەتەوە. شایەتیشم هەیە بۆ ئەو خاڵەتە لەوانی ئەوە نەحەزم لە خوێندنەوە بووە. بەڵام من ئەوەی کە زانیم ئەتوانم بنووسم، یان بەڵێ من بەهرەیەکم پیاە لە پۆلی شەشی سەرەتایی بووم. مامۆستای کوردیمان هات داڕشتن، وتی داڕشتنێک بنووسن لەسەر بەفرباری. ئەو کاتە داڕشتنەکە دەی لەسەر بوو، ینی کە دەرەژە دوەرەگر نبرێت دوەرەگر دەی لەسەر بوو. من کە وەرم گرتەوە نووسرا بوو بیست لەدا، مامۆسا لە خوارۆ نووسی بوو، بەڵێ لێم تێک نەچووە بیست لەدا. ینی نەوەکە ئێمە خوانەخواسە ئێوەرنگ بڵێن هەما مۆسا هەڵی کردو هەما مۆسا لی تێک چووە لە خوارۆ نووسیبی، بەڵێ لێم تێک نەچووە بیست لەدا. ئیتر تەلەبەکان ها بوو بە ئەوە بۆچی مامۆسا چۆنە بێت چۆن بیست لە دەوامانە و ئەوەی من جوانترەوە، ئەوی من جواتر ڕاستشانەکە هەمان ڕەنگە بڵێمی هەمان لەی من جوانتر بوو، وتی آخر ئەم بە شێعر نووسیبێکی. واتە من داڕشتنەکەم بە شێعر نووسی بوو. ئەوان بە ئاڵێ مەسەن بەفربانی جوانە و ساردە و خۆشە و یاری بەفرەکەین و شەڕەتۆ پەڵەکەین، بەڵام من بە شێعر نووسی بووم. بۆیە مامۆسا دووقات دەرەزی بۆ دانابووم لەوەوە ئیتر من هەستم کرد، یان با بڵێین ئەمود بەڵێ من ئەتوانم یانی شتێ بنووسم جیاوازتر بم. بڵێ بنمونە ئەو ڕۆژە من لە پۆلەکە جیاوازتر دەرکەوتم، ئیتر ئەو جیاوازیە وای کرد کە من بەڵێ ئەتوانم جیاوازتر بم. جا هەر ئەوەشە کاریگەری مامۆستا چەند گرنگە کە بەهرەی کەسێکی دۆزیەوە ئافرینی لێبکان نەک بیشکێنێتەوە. من ئەو ئافرینە، یان با بڵین ئەو خۆشحاڵبوونە، یان ئەو دەرەجە پێبەخشینە وای کرد که من زیاتر سور بم لسر او بهره و گیانم ام آستا ایتر برز بیان نزم او
0: ماموسای کردی بو؟
1: بله ماموسای زمانی کردی بو بله لپولی ششی او کاته پیانو ابتدائی سرطایی
0: سرطایی ایسا او ماو جیانه او کبزانید ماموسای
1: یا والله حتی پاری و پیراریش ام بینی ما بو و او خالتش من همیشه باسه کرده و زور خوش بو بلام لوا بابلین خوشتر یان بابلین هندی جار ریکوت دوری زور گرنگ ابینی چله بواری زانستی چله بواری ادبی حتی ل جنگ کانیشا براسی ریکوت زور شتی سیرا اویک سیر بو من یکم روش که یکم پیتم پیوتراوا ی کوردی ما مساتها بلال پیوتوم تها بلال شاعری بواری ادبی منالانا خاونی شعری دو فیلی بچکا بچکا رام اشیشان بجوچکا کفوم اکل شاعری شتیان اکو تخواره اول التلفزيون همو بینی مانو او ما مصابر رزه یکم پیتی با کردی فیری من کردوا ما مستا امید آشنا دو ما مسای کردیم بو که اویج نو سری کی زور باج بو روح فشات نما او بلا ما مسا تعبیل تای سما او بلا رنگ تندرستی زور باج نبی اما لشت خوشو سیرکان که بلین هاندلی من بول یان بابلین سرپرشتیار یکم سرپرشتیار که هات بو قطبخانه که مالو که قسی لگل ای ما کرد که او کاتر اویش پرسیاری کرد باسی کشورکانی کرد یعنی جهان لچن کشور پیکاتو ل جغرافیا بو پرسیاره که من حرسم زور بم سیتری جواب مایوا با ما مساکی وتی اما گرینگی پی با والا شتی باش زانی ما مسا کریم زن بو
0: کریم
1: زن ما مسا کریم زن واته یکم سر پرشتیار که برکوتم لگل یاب ول کتابخانه اما بو ابشتال جرو بس کنه کین یکم برکوتم کو سر پرشتیار لگل یاب ما مسا کریم زن بو یکم ما مسا که یکم پی تی پیوتو ما مسا تعبیلال بو ما مسا کانی تریج یعنی زور هاو کریم بوینه چلو ما مسا نکا لا آمادیا ل نوادیو آمادیا بر روبری قطبخانه که منو ماموسا عبدالرحمن حاجی محمدی آسنگر بو خویزمانی کردی بو بلن او ما بو زور جار یعنی براسی کساتی من اتوانم بلن للانی اوانو دروز بو کجرز لی ایا منی ابر ایو لاداره بلگل امدانشتی یعنی براسی الوانو اتوانم بلن زور
0: مانه همو هندر بو
1: نت هندر بو یعنی حسب شکیه که یعنی مثلا بلن لناو پولا مناقشوشتی و اکرا او دوای کلی بنی با برنده اداره بخمان دانش یعنی اوان چان بو همون چان بو هات یعنی اوانه وای کی کم زور سی قم بخوم هبی براسی امر رنگ امستانی کم جاری باسی کم بلا ما مسا عبدالرحمن خو یسا لجیانا ال خو بزیابیت وانی جوی لنقص یعنی من بیتو بزانه
0: تمام دریج به ان شاء الله ما مسا یکم شعر سالی چن بو بیرد
1: و کو شعر ک نوسیب یتم من لسرتای سالی 80 و دسم کردو به شعر نوسین بلام اما اوی لناو بواری ادب یا مبرین فجراس کراو او شعر یک بلاو کراو تول شونی فرمی نگ نوسیوتا یکم شعر ک بلاو کراو توال گوباری کاروان جمعره 47 سالی 1986
0: هیچ شد لبر نما
1: شعر کم لبر نیا بلام شعر که اویش هر ریکوتی که خوشی تیا هیا اویش هر عبیب جرمو گوباری کاروان دو بش شعری تیا بو بشی کم پی اوترا دیوانی کاروان بشی کم پی اوترا برهمی لاوان یعنی او کسانی که یکم جارو دوم جارو تازد دستیان پی اکر لبرهمی لاوان چند لپره ترخان اکرا بو شعری لاوکا گنجکا بلام دیوانی کاروان شعری برزا ماموسا دیارکانی تیا بلاو کراوا شعر که من که کم شعر بود لدیوانی کاروان بلاو کراوا تو دوای شعری من شعری ماموسا حسیب خره پیش شعری من شعری ماموسا حسیب خره داخل دوای او بلین که مهم شعر که من لدیوانی کاروان بلاو کراوا تو او شکی دیسان هر خوش بو من و او شکی لو خوشتر بو هر او شعره هر او یکم شعره برس مکرم رشید طالبانی ترجمه کرد دکتر او دکتر مکرم ترجمه کرد بو عربی و سال دوای اول کردستان نیو کو کاتب پیتر شمس کردستان به عربی بلاو کراوه یعنی هر او شعرم شو دیواری کاروان هر او شعرم بو به عربی یعنی براسی کتوش یشت هر کار بی یشت هر ل آمدی بی اما بیت هسته که خوشه شعر کش به نو نشانی دلم دریای خمو جان
0: هیچ چیز لبر نی
1: نبخوا چکو 50 و 40 سال یعنی رک 40 سال
0: ما موسا من وکو اقدر بم جناب دسپیچی شعرکان و برهمکانی جناب در رامیاری و سیاست ابو و باسی کردهاتی و نتوایتی بو دوائی گرانکاری بسر حد با بشی مندالان اصد جناب با امپراتوری شعری مندالان و
1: هیوا دارم لو استاب مصفاز با او برزش که او نازناوی پی بخشی اون براسی لدلسوزی خوی بوا خوی کسی که پروردکار و گوره اگر من همو هاوره کنم که بومنال انوسن همیان وکو من اگر بتواناتر نبن هیچ چند من کم تر نیا و شانازی شامپیو کم یکم کتیبم که چاب کراوا ام کتیبه بوا بناو نشانی هالویست هالویست پیش را پرینه هالويست هموي سرجمي شعري برغريه وسرجميشي لكورا ادبيكان وچالاچكان سليمانيا لقل هاورز شاعر الزور ديارو كاريغركاني او كاتخن راوتو
0: بله
1: سرتا من بم شعر
0: على انجمنا بالسيارة كم ابو او غوران كاريت شي
1: او غوران كاريت شان هو كاريت شي هبو يشغل هو كاركان من ريتميكم ورغرتبو شعري برنغاري بلا ناكاو يان يعني بابلين با هوكاريك او برنغاريا او زخت زوره لسنه تو كمان او اباده نما ازاديه لهريم كردستان لدوينه تو يكوا هات ارا هر خوي واشه يعني توك لحالتي كي اويه تدروا اتر انجاد سكي ببني عدنان ابني عدنان شيا بني عدنان ركن بواري پرورده ابواري پرورده شو قبل الشعر وتيروك ودق ادبيا كان بومن الان بنسي لويوا راس كرنوكي لويوا رين مايكي بلام لراسيا من پيش راترين او پرسيارم لكراوا كبوتي الشعر كان من همي برنگاريا همي باسي كشتن وخين وامانيا من اوكاتا ولا مكي اوكاتا وتومو يسجي ليموا بلا يا حموكس يا كا تو بتبلنا وببريت يتو ابي برنگاريكي بلا ملكاتك كتو توزي بشوبي يتو لخوتو في امريكا زنايتو لخوتو هيز دفاع الاخوناكي بواري پروردش شكلو بواراني ادبي منالان اگر ايما بمانوي كومالگايكي پیشکوتو من هبه اگر بمانه کومالگا چقبستو نبه اگر بمانه کومالگا هنگاو برو گرانکاری بنه یکم شوین که دستی بو برین بواری پرورده و بواری پرورده شبه لعدبی منالان دست نکی
0: با موسا بیگو من عدبی منالان دریای چی گوره جناب چوی تسری و دستت پی کردو ماشالله از پی خوش زور باش بر تاو داو استایش چی لر جمارکانی شاری سلیمانی که لبواری من دالانه پرسیاره که اویا چی زیادر کاری تیه کردی که چی تا بواری من دالان قرستر نبو با تو؟
1: خوی بواری ادبی من دالان وکو قرسیه که قرس لبر اوی هستیاره
0: هستیاره
1: ورده کاریه بنمونه استو شعر من بلین خوم که وقتی خوی شعر موسی و شعرم انوسی با گوره سالان انواع و اشخاص تیابو برنگار بونوی تیابو کشتنی تیابو کلمدانی تیابو خبات کردنی تیابو خوم ابخشم خوینم ارجنم بلام تو که اروی که بواری ادبی منالان یکم ابی فلتر یکم تو اگاد لو او بیا که تو منال پرورده اکی باسی کشتن نکی مثلا لشعری گور سالان تو علی نتوکی من لهمون توکانی تر گرن تر لهمون توکانی تر خبات جر تر شانازی با او اکی که تو دفاع لخاک کت کردو بلام لبواری پروردو ادبی من الان بناسکی تو قصیله گلعتی تو ابیبلی ابی همون تو کامن خوش دوست کو آوانش هم ایم خوشه بی پل من نتوان لش علی گور سالا دبلم بر اون تو کاری دورو برد من خوش بیه چکو آنجی من خوشه چکو بر لاسی وارد زد ایم خوش نه یعنی ایم چیله کرد خودت لبر چاو تن رونه بوی نوسین لبواری ادبی من الان کوتو بندی زوره بو گور سالا کوتو بندی میه و اتا تو که ابی فیلتری کتابی و اتا فلتر يكبي نيلت او شو دستواجاني كلنا ادبي من علانا بكاريان او شو دستواجاني نيكل بواري ادبي من علانا بكاريان واتتو ايش با كومال ابو شاكي تعبت با ادبي من علان بي ايش لسر كومال بير كرنوا اكي ك لسر دهاتي منالو لسر دهاتي كومالغا شكات
0: ما مسجران نوسري من دالان زور كم بو استا باشا زور بو اشتو
1: نو سری بواری ادبی منالان اما اتوانین بلین صد سال زیاتر که نو سری تایبت با بواری ادبی منالان معنی پیشتر اما همان ایش زور بو منال کراوا دو صد سال یعنی ابیت تقریبا که ایش بو منال کراوا ایشی باشش کراوا بلام ایشکان زیاتر بنای منالو کراون بنمونا نو بهاری شوکانی احمدی خانی کونه بلام بلین جوری که لا هنگاونان بوی که ایم ادبی من آلمان هبیه بلان بو فقیکان نسرا و اوکاتا بو تمنی یعنی خوان اغبندی کنیا تایبد نیه بمدام دوی اوه احمدی برس شیخ معرفی نوده من هیا که بو کاغ احمدی شیخ بو احمدی کرلی نسیوا احمدی قاموسا فرهنگا بلام مرجکانی ادبی من آلی کنیا واتا خوان اغبندی کنیا خوان اغبندی لعدبی من آلا زور گرنگا بلام اوی که سرجم مرجکانی ادبی منالی تابیت ل 100 سال مو پیش ود است یکا یکم شعر بن ولولوی با کرمانجیا امین علی بدرخان نسیبتی ل روزنامه کوردستانی او کاتب بلاو کرا و تو 800 ساله و لقل اویشا ک اویشا 800 ساله شعری ای توپک فوتبال کی زیور او دو شعره ببناغي ادبي منالان ده امين كهمو مرجكاني ادبي منالان كابي فيشتر هم انا همو مرجكاني كانيا يعني ادب بو منال دقه بو منال بلام همو مرجكاني كانيا هنگاونان بو اويك ايش بو منال كن بلام همو مرجكاني كانيا همو ايشكي جوايا تو تيستي اكي دواي ريتم ورغي تو تيستي اكي دواي اچتا سرقي تاركه اچتا سرريش كراسقينه كي خوي لو دو شعره ومن لا راس كباسي ميج ادبي منالم كردوا بوردي باسم كردوا لو دو شعره وادبي منالان تواو كامل بو بي گيشتو لا قزاخه كي تدرو علي اما تعبتي منالان
0: ما مصائم امين هیچ شعری کته ای من دالان استاو کو گورانی یا خود کو سرود ل بواری پرورده
1: وکو دو جورن او کی پرسار کی پرسی بدو جور من ولامی مو وکو او ای شعر مل پروگرامی خویندن هيا
0: لا پروگرام
1: بله شعر مل پروگرامی خویندن جنگی کوردستان لا پولیسی بنراتیک لا بازنی یک لا ورزی دو هر لا زاخوا هتا خانقین لا حرمی کوردستان او شعری من اخوین ریت سپاسی پرورده اکم بله او شعرم هیا بله هم شعرم کراو با گورانی بله یعنی اتوانم بلم زیاد نزیکی 200 شعرم لکنالکان لکراو با گورانی بطیبتی هر همیان او هنرمندانی کردوان هر همیان زور رزدار و زور خوشویستن بله هم لوشه هر اجرو با یکم کس لیرو رز و سلام بایی هیا که فوادی مولانایی دوک تیوی منی لکسات کد با گورانی سپاسی اکمو او همو بر رزانی تریش با که سلام حمادی زور بیش این کاری منی کردو زور بی زوری هنرمنده کن شعری منی کردو با گورانی من سپاسی یک بیشان اکم
0: دستگاه خوش رو با موسا امین چند بر همیت ایستا؟ با چاب گهن رو؟
1: چاب کراو حتا ایستا من چوارده کتیبی چاب کراو هم هیا او چوارده کتیبه جور بجورن مثلا یکم دانانم ایستا رخست رو با شعری گور سالانه زور بیان با شعری منالانه دو دانشان رومان با منال و میر منالان یکی کن به نشانی کچی درگفت کولکا یکی کشن به نشانی ملوانکه افسونوی رومانی که تریشم به نوی نهینی بردکن دو سال تواب بوا بلامیش تا درفتی چاب کردن نبوا
0: بله خواهد دستت خوش بیرم
1: کتیبی چیرو کشم به نشانی سمای ماسی آماده با چاب بلام اتوانم بلیم سرجم چیرو که کنم اوی تا اسنو سیومن زورن راست وکو کتیب یگنین بلام نو نشانی هه سمای ماسی بلام هر همیان لهمو گو یعنی هر همو چیروکان ل گوارکان بواری ادبی ملالانه بلاو کراون تو اخر چیروکشان مالک بو کلیک سپی پیری ل گواری واران چاپ کراو چیروکه کی داری هلک زیرنش هر امانه ل گواری پاپولا بلاو کراو
0: بسامن اگر داواد لب کم پارچگ ل اون دوانی با من دالن هیچ شیه لبردست
1: جاوالا
0: اتوانی لکتیبه کشتی
1: اگر لکتیبه کن بید رنگ طبعا کتیبه کن همی پرن لشد اما شعر یک بناوی بسر هوروا لسیانزه چواری 2010 و تا 16 سال پیش ایسا نسراوا چکو اگر بدتا شعری تازه ترم الانهی ایسا کنسی بتم بلا اما حتا بردستم ام شو لسر جیگابوم لسر پشت راک شابوم کچی لپر بخیال فریم دام لشقی بال سیرم کرد لگردونم لناو آسمانی رونم چونکو منگو استیرا بانجان کردوم با ایرا لسر هور وستاوم سرنجان را چشاوم دیمو دچم لگلبا بالندش سیرم اکا لم وستانم راماون سرسامو حپساون
0: دسته کانت خوش بیم
1: سپاس با برزه
0: ما مستقی جان شاری سلیمانی نویشی پرشندار و استیرهشی گشه لیجوی گلی کرده جنابت لباری سلیمانی چیت هید شتکت هید با سلیمانی رنگدانوی شاری سلیمانی و شای سلیمانی لشارکانی تو هست چون
1: شاعرانی کرد اتوانم بلیم اگر نلم هر سرجمیان یعنی اتوانم بلیم زور بی زور زور زور زوری شعریان او با کردوسان و با شهنده شده یعنی براسی لوگوین لوگوین نتوان یعنی بابلین ایتر سنبلن وکو نوروز وکو نرگز وکو کردوسان امانه همو شعرکان یعنی شعریان باوتون سلیمانی شعری زور باوتراوا اتراوا ایم خومن میجوکی ازانین بلا من پیش اوی که روب کما شعری منالان و بتاواتی تقریبا استش بتاواتی ناتوام بلم زستا تاسد چکو هر پارو پیره شعرم با گور سال هر نوسی و هر بلایوشم کرده تا بلم شعرم با سلیمانی هیا چاپیش کراوات اتوانم بلم چند جاری کش هر او شعر چاپ کراواتاوا بله من چند کرد شعری که هیا اگر لبرم به یک دوانی کانتان با علیم یکی لو شعرانه علی بیر مکات یک کمن دال بوم سلیمانیش وک من بچوک نریشی لی برداو بو ابلاخو نسمیلیشی با ادا برو زرگتو کانی با
0: ای دستا کانی خوش
1: یکی کتر هب مقطع یک دوائی او علی لدور و لی بروانی سلیمانی ریگ لپرچی آلوسکاوی من دالی چی هتیو اچه لدور و لی بروانی سلیمانی ریگ لپرچی آلوسکاوی من دالی چی هتیو اچه نه هرگیز شانه بینی بیو نه دستی پرسوزی دای چه
0: دستا کانی خوش من موسا جا من موسا بجوری از مونکیت جنابت بگمانم خسانی چی داوی هاوکاری لیبکاو سری بر همه کانی که دو سری هاو کاری جنابت چیه مثلا با
1: ایما او کسانی که لبواری ادبی منالان ایش اکین همو من یکتری اناسین یعنی چکو مجالکه توزه بوارکه توزه بلین کمترا برتسکترا چکو قرصا کمن او کسانی که با منالان ایش اکن یعنی هر کسی با منال با زمانی کردی ایش که اگر لکردوسانی روشالات بی، اگر لکردوسانی روشعوا بی، حتی که دکتر کینان معنی لکردوسانی باکور یعنی اوش بلین نبقی، یعنی پیوندی راست و خومان هیا یکتری اناسین، لشار و شاروش که کن همو یکتری اناسین رنمایی یکتر اکین، تیبینی و سرنج این بی یکتری من خومش یکم لو کسانی یعنی پیوندی زور باشم لگل اتوانم بلیم سرجم یعنی هیا رنگ بلیم اوانی که پیوندی من لاواز به لپنجی نیو دستیشتی نپره او نه پیوندی گردو تونگو طول من لگل هیا همو هاوری کنم بخوش که برایانو همیان هاوری عزیزی منن و همیش من تیبینی من لسر بره مکانی یکتر این رنمایی یکتر اکین ایشیش بیکو اکین براسی چکو براسی اما لچن گوار من ایش اکم دا گوار اکن تایبتن بمنالان او گوارانا شعر و چیروک و برهمی او برزانا لشار و شار و سککانا و لدروی حریم کردوسانا و حتی لدروی ولاتا و که ید بو من یت بردسی ایما که بلندستین و سرانی گوارکانین همو هاورکانی شبکو من خوشم بو پرید سوزیه و بدم هر همیانو اچین و من هاورکانی شم اگر هر هاورکم داوای پیشکیل یک ربیتم بو کتبکانی برای من بوم نوسیون و آماده شم بویان بنوسم چونکه هر کس یک روکات من بو پری خمخوری بو پری درسوزی هاو کاریان کم یکم لبر بواری او که او کس خدمت ک بو بواری پرورده دوم لبر کس ک خو و زور کس صبراسی پرسیاری کی پیژه محبوت بواری منالان کم کز شی تاکا بله لبر وی هستیار کم کز شی تاکا و اوانش کی شی تاکا یکتری اناسین و جاری کتریش ایله مو ایش کردن لسر ادبی منالان ایش کردن لسر کوملګ بغشتي واته تو بر پرسیاریتی همو کومل گلسه شانه لقوناغی که اتوی بی گوازی تو با قوناغی کتری
0: استاد جناب لچو زیادر کارکی لگووارو؟
1: لگووارکان من لگووارکان شد لحر سرجمه هم بلاو کمو بلام خوم بر رو بری نوسینی گوواری کرجنسی تایبت با منال بلام خوم بر رو بری نوسینی گوواری کرجنسی تایبت با منالانم کومل گی پروردهی کرجنس داری اکا

0: کوجنیس لگال بارز پروردگاری زور بتوانه بارز ماموسا مخوب اجلان گواری وارانیش لگال بارزان ماموسا علی حمرشی خاتو چرو رشید و کاگ ارسلان حسن دستین سلان لگواری واران
1: تمن دیرش بیا خو ماموسا جان خوش به ماموسا بیگو من جناب دست بو جان چی تری نوسینی من دالان بردو ایش رومانی من دالانه بیا زحمه ساول چ استکای
0: اما لعدب من دالانه چن جان ریک من هيا اکه اتوانین بلین پیشکی شعر بر شعر کوي دوای شعر بر چیروک کوي که همانه دوای چیروک اینجا اپریت من هيا و شانو نامه من هيا بلم جان ریک تی زور گرین کلسر استی جهان پیش کوتنی باشی به خو یبینی و زور گرینگی شب بو منال اویش جان دی رومانه رومان بو منال و مرمنال من میجوکی لای امن نویه حتشان هر خوی میجوکی لسر استی جهانیش نویه للاو ولاتکانی دور نتوکانی دورو بریش معنی هر نویه بلام اما شانس من هبو زور دو اکوتونه بین لو بارشا لروی کاتو عالم امش دست من بو اما بردوه بله رومان لعدبی منالانی کرد دا میجوکی بو سرطای سالی هشتا یعنی بابلی نوراس سالی هشتا اگر رتوا رومان بو منال و بو مرمنالان نسراوا چن کسی که دیار دستیان با او جان را بردوه یکم کس ماموستا عزیزی ملای رش لحولیر رومانی با منالان نوسی و دو رومانی نوسی و بناوی گرگو بزن و بورا دوای او زور برس خوشکی عزیز من خاطو گلاویش رومانی که نوسی و بناو نشانی کلی نو گردان لم دوایا چاپی نوشی با کرایه و پیروز بایی لحر همیانه کم وکو خانمان خاتو گلاویش یکم جن که رومانی با منالان نوسی و بلان اوی که جگای دلخوشی اوی که جگای خوشبختی او کسانی که لبواری رومان نوسن زور بین زیادتین جنن چند کسی که بتوانه من هی لبواری منالان رومان با منالان نوسن بندش حتا ایسا سه رومانم با منال و با مرمنال نوسی و یکمیان بناو نشانی کچی درگفت کولا که تقریبا 2023 بو زور برز ماموسا حما فريق حسن خوين نوي بوكر دي چتين سران دو هميشان ملوانكي افسوناوي دا مزراوي كريمي الكا بوي بچاب گانوم ليرو سپاس يعني كم وزور برز ماموسا شاخوان صديق خوين نوي بوكر اويش سپاس برز يكم دو رومانيشم بو ميرمنالان رومانيكا بناو نشاني نهيني بردكان اماده بو چاب هيوا دارم تواني بيتم ام دو رومانی خومم تیه پران بید یعنی بابرین هنگاوی کم برو پیشتر نبید و آوات خوازیشم هولیش ایم لم سالی 26 تیه نپره چاپی کم زور لحورکانیشم دستیان بو او جان ره بردوه و زور سرکوتویشن بلام جاری که تیلی رو ایلیموه اوانی که تا اصر رومان بو منالان نسراون اتوانین جاری تولی تو مسیج لیمو اکرین بسیه بشوه بشه که تنها رومانن بناوی منال و میر منال نسراون رومانن بلام تایبد نین بمنال و میر منال بلام بناوی منال و میر منال نسراون بشه کشان رنگ نسر خانه رومانو بلام هنگاون بشه کشان رومانی میر منالانن ولی آسه که زور باشن و اوانی جماره که پیش رومانه که بین که لآسی زور باشا بین
1: ما مسامینه میاد دو پرسل از جنابت کم اموشگاری جناب چی با او کسا لوانی تازه لکران و لکشان که دین بوارکه و لباری مندالانو
0: من سپاس ببرسی نوی نانیم اموشگاری نوی انیم رنمایی چکوی من لعده بیم نالان اشتیق معنی رن نوی اموشگاری بکنی
1: بله
0: چکو همو کسی اموشگاری رسوخی پی نخوشا گورش بلا متابیتی گم نال بیم پی نخوشا بله رنمایی امانه چونه کن اما اما علین او کسانی که یه ناو و بواری ادبی منالانه و یان بابرین او کسانی که بو منال دسکن بنوسین جاره پیش مشکی عبیب زانن او کسر راست مناله بو منال انوسیان و گوریا چکو اما او گرفتش منه کسکن مناله بلا منوسینه که بو گوریا پیش شوانکش راسته کسکن امینه شست سالی تیه پر رانوه بلا بو منال
1: انوسین
0: یعنی ام جوازش منه او کسانی که تازه دس اکن بنوسین من یکم رن مایم او جاری خوان ساخ کنو بو گور انو سینیا بو منال حق تمن کی خوان یان نبی خوای کو خوی تمن حوسه علو ای بو منال انو سی یا بو گور اگر بو منال انو سی بروا مرچو تای بد مندیو بابلین خصله تکانی ادبی منال چیا لپیشا الف بی کی لی فیر بی انجا دس کا بنوسی بو او دوای او بشل ادب کی فرنه

0: پشیمان نبی لنوسینی او بشه لعده بکی چکو میجوی او کسی دست بیکرنی او کسی باوی هر لعوالو با به هزی بیتا پیشوا رین مایی یعنی کم پرورده یعنی بنوسن و رین مایی یعنی کم گجبین بن رجبینی لناو ادبی منالا جینا بیتا گجبینی گجبینی گجبینی ابی پی بله صد کوتن هبه لدوی صد کوتنوا یک هنگاوی سر کوتن هیا که هر ست یسرته و خوشم لشعر او توما که شعره که زور خوشی شو بمنال باسی مناله که پی اگریه که یکم هنگاوه نه اله گرنگ هر یکم هنگاوه و توش او هنگاوه ناوه هموش که گرنگ هر یکم هنگاوه و توش او هنگاوه ناوه منال هول با بهرکانی بدوزیته و خانواده هول با بهری مناله که بدوزیته و مرجی ادب ده لوانه ورزش به لوانه راگه اندن کاری بید، لوانه هنر بید، هنر بید، جوالی هنر بید، گرین اوی بحرکی بدوزید تاوا، گرین اوی ریگر نبید لبحرکی، بلی من هر اتکم با اندازیار، هر اتکم با دکتور، زور جار نو سرکان رنگ خزمت زیادتر کن، ریزم با همو پیشه.
1: زور زور سپاسی جناب دکم، اشالله هیوائی تمنتن درستید با اخوازم، امرو توان زور عزید ده. داوایی بودن که ما گذاشته اوتاش تیکت ما
0: دیلی. من الان سپاس با برستان، سپاس با خمخوری و دلسوزیتان، با شار، با ادبی منالان، با نتوکمان، با او تورانش که حالی ابجرن. چون که تور حتی همه چشن به برنامه کتان سرکوتو تره به بواری ادبی منالان لبیر مکن حارم زورن.
1: زور زور سپاس، زور ممنون.
0: سپاس با برستان.
1: بینرانی خوشویست پیشوی کتایی بی برنامه جاره بینم امیوی زور زور سپاسی هاوکار هاوری زور خوشویستم خانمی بابان سرگل خان کم که همیشه ببردوام لگل مایه زور سپاسی امبرا خوشویستانش مکم که به همیشه لپشتوان پشتی کامیرون اگه اندیمه حتی دین برنامه ایشی تازه لگل ایوی خوشویست بخوای گورتان اسپرین، خوای گوره پشتیوانی همو لایک مانده.

0: Era رادیوی خاکا 99.1
1: رادیوی خاک 87.8

0: خانی و میوزیکی رسن لرادوی خاک و دبیستن هشتاو حوت پوین حوت ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک تنیا مالیگ نیه ملکو سرطایشی نویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی که ارام فراهم کراو هلکوته جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت جیان اکی تندروست
0: با ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5

هزار عاشق هزار عاشق که تابوت کسی نیله میدان مرمان زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن

البرافو الاخوان يننا سكاو بابا با وشان سركم يا البرافو الاخوان وقتين يقاو بجواب بوشت بني قاو خيال قلنا على الرشايات يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را يا را ي

0: استقلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان خلقی شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بو نکانو شوینیک بو تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنزراشی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورتر و شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو پرسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوالی ربین تا همو کاراسان یکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانا برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
3: رادیوی خاک 88.8

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگیت بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستی کنه و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک خلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
3: رادیوی خاک نو نو پوینت یک

بی تو لم گردو ندا ترای روحم همیشه تاریکا لتنی ایدا چی بکم کپتی جانم هند باریکا من استاش لدوریت ناگم اتوی چی بسر دلی داماون بینی من تنیا شعر هاوریما نعشی پنزی شعریشم بقرتینی من تنیا شعر هاوریما نعشی پنزی

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0570281055
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندرست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان بخورکن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالا چاکشکان و هولی بونکان و شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراشی شکان یبید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونوا و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکدکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0570281055 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: دوباره سلاوتان لب خوشویستان برداومین لگلتان انجا لا برگی دوام من اما بلیم توزیک تایبته با گنجکان من لبروی که براسی اوان زیادتر بدوی کارا گرن و کار خوازن و لهمان کاتیشا کومل گنجی زور من هیا که ایتر خویندن یان تواو کردو براسی بدا خواه گرفتی اوان هیا که ایتر نازانت چیب کنو و لمالوان جا بگشتی امرو لسر بابتی کار قصد کن هم بو کچکان من هم بو کرکان لبابتی کارا یکم شد که براسی زور زور گرنگا بابتی دروس کرنی سی وی یا خود کارنامه او کسی که بداخوا حالی زور زور زخی تیا کره کلوانه تو هر هستی شی پینکه بلام اما خوی لخوای حالی کی گوره و واکا که سی وی کارت بکره انجا یا خود یک شغلش تانی که براسی تر خانمان لشونی کرده توش یه بن بوهر خانمان ولی پیوانیش برای بری خرافه یا خود او کارمندانه که لگل یا کرده کن یا خودی تر ها بابتی که تر کمال بابتی تر هی که من حزن کم ایسا باسیب کم براسی دانیم با میوانه کم اینجا بگشتی لسر ام بابتا گفتو گوده کم بابتی کار و لروی یاسایی شومی بزنم که آیا تا چن یا سا ماف بنمونه آگایل کار او کسی که کار که یا سا تا چن پال پشتیتی و پشگیریده که لسر ام بابتا بگشتی گفتو گوده کم لگل میوانه کم که اوی زور برس که همینه همین نوری که برس یعنی برو بری ناواندی کارن لسلمانی یا خوستن ترجوب لشاری سلمانی فرمو که همین زور بخیر بیسر ساو که همین تندروسی چونه تو باشی خوشحال بون ببینید که همین بخیر بی یا خواه فرمو
1: عفو
0: بخیر بی که همین تندروسی چونه تو باشی هموش تیک باشا دمه که باش یکی این که پروگرامی بکنیم پیکه با
1: راستا
0: امرو در فد بو
1: راستا
0: یا خواه بخیر بی سر سر سر سر سپاس تکم که همین والا حزا کم پیش روی باشی هشتی بکم اما باشی که سنترکی خودتانم ببکی بزنم که ایوال ایجل سر چیه کنو و سنترکش تان نوی سنتری کاره حزا کم ایشو کاره کانتانم باباس بکی
1: زور سپاس بو ام درفته جناب تانون دیده را جوب سنتر نوانده که گرنگا هم لولاتانی امریکا هم لولاتانی اوروپا هبو امان بیست امان زانی که هیا اما بیرمان کردوانه که چون بتوانین لینک یک لوانور بگرینو لکردوستانی شا بتوانین جوب سنتر مان هبه جوب سنتر نوانده که گرنگا بتایبتی بو گنجان که بتوانید درفتی کاریان بو برخسینید لو روانگه و اما بیرمان لوا کرده و که ابینین گنجانه کی زور من هی که کاری انداز نکه
0: بله
1: بلام لبرانبر اویا کاری کی زوری شه لبازاری کار لحریمی کردوستان اتوانین بلین بو رجه زور به کاری نیا بلام خوان کارو کارخواس یک نگرن یک نگرن و شوین یک نبو امانه کوب کاته و
0: باشه
1: او گنجه که لما لوا دانیشتوا
0: باشه
1: نزانه چون بگره بدوی او هلی کاری که ام خوازیاریتی
0: بله
1: او خوان کاری که طاقی گنجه کی باشی اوه چون بتوانه بیدازه تو بای اما بیرمان لوا کردوانه که بتوانین لرگی جوب سنتره و خوان کارکان و کارخوازکان لرکوب کینو مهمی جوب سنتر سه خالی سرکیه خالی باشا. یکم دوزینو و رخصانی در فتی کار اما که الین بواری هلی کار بابتی هلی کار رؤیا کمان لو گورترا اما لگل او خوان کارانی که کاریان لگل اکین لگل او دامزراونی کاریان لگل اکین تنها اونی کارمندی که با دابین کین ازانی اما راوشکاری و استشاراتی سرچام روی کانی شان پیین بون مونه خوان کار هبوا که داوی کارمندی لی اما کردوا بلان پی منو تو ام کاری جنابت به کارمند بر رو ناچه بویست به دو کارمنده
0: بله
1: بویا دو کارمند بام با دابین کردو لبری کارمندک اما خالی سرکی من اما بابتی هلی کار خالی دو داکو کی کردن لما فی کارمندان لکرتی تایبت
0: بله.
1: لهر کوی یک بن کارمندانی کرتی تایبت که شو گیرو گرفتیان هبه لگل کارکانیان لگل خاون کارکانیان اما اتوانین لرگی بشی یاسایی خومانو کارکانیان با چهار سر بکن گرفتکانیان با چهار سر بکن خالی سه هم بردوام کورسو تو جینوات منه بردوام سیمینار من هست لسری که گنت چون بتوانید ببیتا کارمندی کی باش چون کارنامه کی بنویسی تا ودروستی که آماده که چون اتوانه لبازاری کارا کاری دست بکوید چون اتشاپی کوتینی کارا بتوانه سرکوتو بید چون که اما دقتی یکشتمیا که زوربی کات گنجکان انیرین تا چاپی کوتینی کار ارون سیویکا پسند دکریت
0: باشا.
1: تا چاپی کوتینی کار ارون لچاپی کوتینی کار در ناچن بایا هاتین سیمیناری کتابت من آمده کردوا که لسال که چند جاریک بو خوندکاران این زنکو پیمانگا کن
0: بو خولیک
1: بله
0: زور باش
1: بو اوی که بتوانن لچاپی کوتینی کارا سرکوتو بن گرفتکان یان من دازین شان کرد
0: باشا.
1: و چاره سر من با دازیو کرد من سیمیناریک بایا اما کارکانی جاب سنتره یکی کتر لیشکان من توی جنواتی بردواما یکی لو توی جنواتانا که یسیم بدست مانویا که بیکین یکی لها کارکانی بیکاری لحریمی کردستان نگونجانی زنکو پیمانگاکانا لگل بازار ریکاری حریمی کردستان
0: بله.
1: او بشانی که لزنکو پیمانگاکانا استهمانا لگل بازار ریکاری حریمی کردستان یک نگرنو
0: به نمونه کامانه نمونه ای که لبرده سای که همین
1: بله بشی فلسفه
0: باشه
1: بشی جغرافیا بشی میجو به داوی لبرنو با خریجی ام بشانه بلام
0: بله
1: وره تو لکرتی تایبت بشی کم با پیش نیاسب که لکرتی تایبت پیم بله پیویسی به درچی بشی جغرافیا هیا
0: راسته
1: پیم بله اما پیویسی به بشی میجو هی لکرتی تایبت
0: بله
1: جا امانه نگبتی که اوه چون که لبر اوه درسکانیشان کردیا بازاری کارا زور قرستر کاریان دست اکوه چون که کاتیک ام در چوی زنکو یه دا بازاری کارا و تنها زمانی کردی زانه زمانی که تر نزانه
0: بله
1: بایا امه که لو توی جنواتانی که ایسه به دست معنوه به تماین با کتایی امسال اویا که امانوه پورتال که تایبه دروس کن گنجکان تیای رعی خویان و برانامکانی خویان بناسینن پیمان و دواتر با میدیا و با راگان نکان و با جهتی حکومت اعلان یکین که الان ام بشان لبازاری کار لحریمی کردستان زورترین درشو بلام کمترین هلی کاری هبو تاوکو راگان نکان و او گنجانی که ام سال پولی دوان زنو و حتی حکومت هریمی کردستان لانا پیوندی دارکان و کزارتی خوانی بالا بزن که او بشانه که امانن که زورترین درشوی هی بلام کمترین
0: بله
1: قابلین درفتی کاری هست.
0: بله.
1: اما چهار سری هست. یعنی من نه لینک او کسی باشه مرجوع جغرافیا فلسفه و کوسه باشه باس من کرد تلاوی کردو. ایتر اما
0: خراب به کاری دزن که راست.
1: بله. چهار سر من پیه. اتوانین چهار سری بکن. یکی از لو چهار سرانی که لدنیا هست گورینی بابلین سکیل کانیانا. یان زیاد کردنی سکیل کانیانا. تو لبازاری کاره بدوشه از کار دست که. یان اوتانه دوای برنامه کده که ویکتو به برنامه کده دیت بازاری کارو کار اکید و هنگ بشه ابه برنامه ته بیتی اوکو بشه تندرستی کان اوکو بشه اندازیاری کان اوکو بشه یاسا نتوانی درچی بشه یاسا نوی بی به پاریزر بلام زور اسایی تو درچی بشی آی تی بیت بلام لبواری جمریاری کار بکید
0: بله
1: اگر جمریاری که سرکوتی بیتی بله بویا اما پیوتریت سکیل توانست اما اتوانین واز لا برنامه کی او کسبینین و بگرین بدوی سکیل کانی بدوی توانست کانی
0: بله
1: بون مونې کې لو بشانی کې سله بازار کارا کاریان زور باشه گرافیک دیزاینر کان
0: بله
1: او اما به تازه سالی پر بشی گرافیک دیزاینر زانکو سلیمانی کراوتو اما تا 4 سالی تریش در شوینیه بو بازاری کار لهری میکروسن بو ازانی ماوی چن ساله که تو این بلین له 2002 تر بواری گرافیک دیزاین هتا نو سوشال میدیا لهری میکردستان لسال 2002 حتی ام 2026 ام قصیتی اکین همو اوانی که لبازاری کار رئیس کار اکن با سکیل اکن هاتون بتوانستی خوان فری پروگرام کانی فتوشاپ و الستریتر و ادوبی پریمر و
0: لزان کو برنامه کانی خوان
1: بله بله بله بله اوانی که برنامه کانیان رگی خوش نکرده بود که لبازاری کار کاری اندست کرد اتوانن ریسکی لکانیان و بازاری کاری جیهانیش برو او روشتو شانو خان که مرجنی هموان لری برانه مکانیان و کاری اندست کرد اتوانین بلین لسا دا پنجاش کم تیره من بخوم یکی کم لوانا که بسکی لکانم کارم دست کرد و زور کرده جیان ما نگ با برانه مکم
0: برانه مکم باش انجا کاک هم براسی یک شغل و گرفتنی که های زور زور دوباره کرده و زورک لگنجان چاوری جورک دهاتی زوری مانگانن چو زنم با ایشی کی کم بچن کجمری کی کم که براسی اما وانیه لحیشونه که دنیاش با شوازنیه براسی که اما هنگاوی یکم زور زور گرنگتو با همو کارک چون فری هنگاوی یکم یعنی کن پیم بله و گنجگ راهنن با موچه ایشی کم کار بکاتو قیچه کرد با ازمون پیاب که دوی چند سالک اوش حلا کرد
1: راسته امی که لو درچوانی که ایسه لبازاری کاره لحریمی کبرسان هی بشی یاسا
0: بله
1: بشی یاسا هم اتوانن بابلین چاوروانی دامزرانی حکومت بکن چکل بروی هیچ فرمانگه که حکومی نیا پیویسی بشی یاسا نبه
0: بله بله
1: لبازاری کاره هیچ کمپانیه که کرتی تایبت نیا پیویسی با پارزرگ نبه لینی کم و اگر ام دوانش نکن خر خوان اتوان برون لدادگی سلیمانی اگر بخوان بصورن اولونا اتوان کاریان دست بیاد یعنی که پیوتر فریلانس اتوان باشه ازی فریلانسیش کاری سر بخوی خوان بکن ازانی درچوانی بشی یاسا که سالی یکم پیوندی ابستن لگل سندیکاکی خوانا پیان او تریت پارزری راهن رو
0: بله
1: لدوی چند سالک پیان او تریت پارزری کارا پاش 15 سال پیان او تریت پارزری راوش کار ما بستم لم سیانه چی بو که با جنابتم باز کرد
0: بله.
1: هر کسی که تا بازاری کارو بم سی رگاه تی پر ابید وکو اندازیار وکو پزیشککان وکو پاریزرکان همان شوی بشکانی آیتی و تکنولوژیا و بشکانی تر و حتی ما مصابر رزکانیش که بشی پرورده تواو اکن تو سالی یکم راهن راوید لدوی چند سالک کاریت ازمون یکت هيا ولې دوی دیان سال کار کردنه د لمبواره اسایه وکو راوش کاریک درپ کوي تو پتوانی کار کوي لمبواره کیا ل دنیای مدرنا همو کسیک دو جار خو بخشیا کات همو مروفک جاریک کله سره تای تمنیاتی تازه زانکو پیمانګی تاو کړو جاری دوم کا اتر تمنی چاته تمنی خانه نشینی بلام هشتا توانه اکی ما او با کار کردن یه تو با کاری خوبخشی
0: راست.
1: ام جاره ام ابیت ماموسای گنجکان اما لدنیا مدرن ابام شوازه زور اصایی گنجکان که سرطای بابلین کار کردن یعنی
0: بله
1: بخوبخشی دست بیبکن
0: بخوبخشی
1: دست بیبکن لبر چی؟
0: بس خلق من هی ساله من واو چوار پین ساله خوبخشیشم و لهمان کاتیشا بره و برکم پیوتون کبرو حالا من زیترین که دلم ماوی اخیره هم خوش من پروگرام اک من کرد
1: بله.
0: لسر و بابت که اگر جوان پریزر لگل من آماده بو
1: بله.
0: که اویش هیچ لگل بابتی خوب بخشیانه بو
1: راست
0: رنگ بو تن مانگه یا خود تقینا سالی کش ولام دواتر ابی حقی او کسب بدری براسی نخورید
1: اما ستاندارت اکی خوی هیا
0: بله.
1: اگر ستاندارت اکا من پیشل کرد ابی تا خواردنی مافی گنجکا
0: بله
1: ستاندارتی خوبخشی شش مانگا
0: شش مانگ
1: سه مانگ کمتر نبه و شش مانگ زیادتر نبه
0: بله
1: با چی الان سه مانگ کمتر نبه و شش مانگ زیادتر نبه چون که توانای میشکو جستهی هموانو که یک نیا کسان اک هیا با سه مانگ اتوانن ببنا کسی که کارا لکارا کانا بله هم کسان اکیش هی پیوستیان با زیادتر هیا بایا سه مانگ با شش مانگا شش مانگو یک روش من نیا بایا اوی که ایتنا و دنیای کارا و بخوبخشی اما یک دوام خوبخش ابي پارور بگريت
0: بله
1: كيو تي خوبخش پارور نگريت
0: والله لا ايمه پارور نگريت
1: نه نه خوبخش استبه بي ياساي كار لهريمي كردستان كمترين رژي موچه 450000 دياري كراو بو هر كارمنده كي سرتاي كپيوتر سر موچه كواته هر كارمنده ل سرتاي كار كردن د سيكر بكار ل 450000 نه به موچه كي كمتر به اگر ل 450000 كمتر بو خوبخشه کواته خوبخش 200000 250000 300000 ور اگریت ای تو ام خوبخشه هاتو چون نکات ای تو او کاجمیرانی کار کردن نه نخشتک نخواد ای اوانه همی پاره لی اروات و خوبخش لانی کم ابی یکسان به هم یعنی پاره خرج نکات لانی کم پاره ور گریتو که خرجی کردو اینجا پیوتری خوبخش اجا تو اگر به تو پاره خرج کاتو تو انکه خوشی دابنه اما خوبخش نیه اما خواردنی مافی او گنجه بو خوبخش یک من به بر پاره ور بیره کم تر لا بری پاری دیاری کراوی یاسای دوام کاجمیری کار کردنی خوبخش نه به 8 کاتژمر بیت کمتر له 8 کاتژمر بیت 5 کاتژمر بو 6 کاتژمر اگر 8 کاتژمر کارت فکر کواته ما کارمندی
0: تاول مؤسسه
1: بله بله بو ام استانداردانی هه کاری خو بخشی کنه به پیشل فکرت او گنجانی ک لسرتای کارکردن یانا داوی موشه کی زوره کن دراستیا امانه با با قرسی کاری اندست کوت بو یوان لی 8 اروات دو جورگنج مان هلم شوازه ک 8 اروات
0: بله
1: او کاری اندز ناکره جوری کان اوه ک چاورانی موچه کی زورن
0: بله
1: جوری کی شانوی ک چاورانی دمزرندنی حکومت کسانک مان هيا ک ایسه بداخوا
0: بله
1: در سال 2015 در شوی زانکویا بو استی 11 ساله لما لو دانیشتو ک من علم داده یان بو کارک ناکله چاورانم دمزرندن کرت ول حکومت ایریمی کردستان
0: بله
1: تو 11 ساله تمن دروشت چاوروانی چی دیتر یعنی بود بکری او پر 11 سالی تر تو توانی کار کردن
0: ته
1: یعنی
0: اتر
1: براسی اما گرفته کی گوری لنا و گنجکان معنا ک چاوروانی دمزرانی حکومت بنیا چاوروانی موشه کی زور بن
0: راست
1: لسرتای کار کردنا بوره لسرتای کار کردنا و کوت من بخو بخشی دست پیگی پاشان به موشه کی کم دست پیگی دواتر هنگاو به هنگاو اروی لکارکه اثر کوتوبی دل نیابه کمپانیا باشکان و دوی کارمنده باشکان اگرن
0: بله
1: و من به مستحیل پیت آلم که سیوی کی باشد هبه توانایی کی باشد هبه بلام لکرتی تایبتا کاری کی باشد دست
0: بله او باسی سیویت کرد که همین والا حزا کم تو زیادتر لسر او موضوع اقصب که
1: بله
0: چی پیویسته لسر سیوی که هبه بو چی خلکی ایما زوربی بغلطا چه لپرکرنوی سیوی که هو کارکی چیه سیوی کی باش ابی چون بیت
1: اما اوشی سی وی من گوریو با کارنامه
0: کارنامه
1: اوشی کی جوانی کوردیا
0: وای بالضبط
1: سپاس بو کاک حلقات عبد الله کا موشی پیوتین با کوردی
0: دسیا
1: اون سال کو دمی بو کردین شته کی زور باش بو براستی بو اوی ک ببی بخاونی کارنامه کی باش زور آسانه تنها پیوسته استانداردکانی کارنامه پیشل نکین
0: بله
1: بون مونا یک لوانا زمان استی زمان براسی بشماره نه پیوریت کله نو کارنامه زور گنجای بینم نوسراوا عربی لصدا 7 انگلیزی لصدا 8 کوردی لصدا 100 اگر کوردی لصدا 100 به وک روجب اسمان کرد به وی سکاتو
0: بله
1: با دینی و هورامی و سورانی و زازاکی دوکی
0: ابه همو بزنی براسی
1: بو اما زمانی کوردی لصدا 100 نیا
0: سبا نه لصدا 100 بنوسره
1: بوی مزمانی کوردی زمانی دایک معنا کمپیوټر مادر لانګویج
0: بله
1: نیټیو ان ایم ال زمانی کوردی
0: بویا
1: بو ایم زمانی کوردی زمانی دایکا و بو استی زمانه کانیتر
0: بله
1: با استی تیګیشتنو خوندنو نو سین اکریته ولا قصا کردن یعنی بلا صدا نانو سره استی زمان اما هر گنجګ بیوه اتوانید با اسانی لا ګوګل سرچ کا ازانه استکان زمان چون چونی دیاری اکریت لیولی ایو بی سی هيا و بیش گله و من زورگ لسی وی کان که تبردستم نصرا و کارم کردو لفلان دامزرا و زنی یکی لوشتانی که بویم گرینگ و کسر چاوم روی کان بدر لوی لکیو کارت کردو لرکوتی چند با چند کارت کردو چند سال کارت کردو
0: بله
1: اما نمانوی بزنین که شانو خان تنها لمیدیای خاک کاری کردو آیا شانو خان لمیدیای خاک چند کاری کردو
0: بله
1: چون که امی سر چاوم روی کان گرینگی بیکشت این
0: باش
1: نامانه کارنامه یک به تبردست من لسال که 12 کاری گاری بید امانه کارنامه یک به تبردست من
0: مشتی و هی لسال که 12 کاری گاری بید؟
1: ها بوا ها بوا لدوانزه جزیاتر حتی تبردست من لماوی ساله
0: بله
1: و بدوی کارنامه یک اگر رنک لماوی 12 ساله یک کاری گاری بید
0: بله
1: که وقت ام کارمنده لماوی او 12 ساله توشی بابلین توربون بوا توشی بزربون بوا بله هم هشتا ماوتا ولا کارکه که وقتا ما کسی که برگی فشارکانی کار گرید خوانکار نه و کارمند اگور بگرید که به ماوی که کم لکارکه واز بیند چون که همون بو خوانکار اک ضرره بو خودی کار خوازه کش ضرره هر کارک لسال کمتر بو لناو کارنامه کد نینوسی باشتره زیانت پیه گینه سرچاوم روی کن کارمندی سرچاوم روی کن ورد نگرید واتر بو کار کردن و بیج گلوا با کارنامه کن تان جیواز بی من کارنامه که حتو تبردستم لزمانی کوریشتی که معنی پلن چشتی مجاور وقت چشتی مجاور وابوا کام کسا لبوالی راگندن کاری کردو تیانو سیوا لکمپانیا که کاربایی کاری کردو تیانو سیوا ماو یک جمعیریار با تیانو سیوا ایسا من وکو چی بدناسم وکو جمعیریار یا وکو روشنامنو سیگ یا وکو
2: کاربایک یعنی اگر تو لکمالک بواری جواز کارت کردو اکاته تو کارنامه بو کمپانی یک پیشکشکی بود از گای کی راگان پیشکشکی تنها کارین تی ابن سکل بواری راگان دنا تو کارت یا کردو و یکی کیتر لا هلاکانی بواری کارنامه کلا کورسان من بینیو ملا کارنامه گنجا کارمان اویا کا کارنامه کان یان هنک جاز زور درو دریجا اما دوستشت منه با جیکینو کارنامه منه و پورتفولیو من هست و رسومی من هست.
0: بله.
2: کارنامه پره یا دو پره بید. من کارنامه حتی پر رسمی 1314 لپره. یعنی امر جیان نامه یعنی ایتر لکارنامه در چوا.
0: ابه با این لیزی بنوسره یا با کردی که که من.
2: اکی گیتر لگرفته کن من اویا. اویا. که زورک لو کارخوازانه که کاری انداز نکرد براستی لکرتی تایبت لحریمی کردوسان اویا که کارنامه کنیان به انگلیزی نوسم.
0: به انگلیزی.
2: که الان با الان هنگ لکمپانیا کن به انگلیسی دعوای کن
0: هنگ لکمپانیا کنش اس آر کنیان بنمونه خلقی ایرانیه
2: بالا راست
0: فارس عرب فرانسیه و نه زنی کردی
2: دائما الان با کمپانیا نه کارمندی سرچام روی کن برپرسی سرچام روی کن اس آر کن ور بگرن که خلقی داره ویا و کاملا گنجی خواهند بخند جرد سیتا و کوبه باشی فر به دواتر او کسب برات و بولاتی خویو او علم لکردستان با جای بالش تکی زور باشه. بالام کمپانی من هد دان صلاح هری میکردستان کار کرد استش بر پرسی سرچام روی کنی کسانی بیانیه. او استش چنها کادری باش من هد لباری سرچام روی کنه که گرینگیم پی نین کسبیانی کن من هناآو که اتوانم بلم هزو توانی. کارمندانی سرچاوم روی کانی هرمی کردستان هیچی کمتر نیه لآوان لبیانی کن هنه کمپانیای کلاس ایمان هیا که براستی داوای کارنامه کن بزمانی انگلیزی بلام اما لصدا یکی بازارش نیه لصدا نو تو نو پویند نو تو نوی بازاری کار لحرمی کردستان پیویستی با کارنامه کردیه چون که لبر اوی خوان کارکان من انگلیزی نزانن کارمندانی سرچاوم روی کان رنگ بباشی انگلیزی نزانن باید دواتر کارنامه که تو ولا انرید با بکردی نینوسید من دائما یک شد علم بگنجا که علی آخر من فلان باشم تاو کردوا
0: بله
2: نو نشانی باشی زن که کم کردی نیا من با یکم بکردی که ویستی من با یکم بکردی
0: بلام ویستی با یکم
2: بسر سر و بسر چاو بلام زور بابتی زمانوانش که ایسا با تا زمانی که گشتی نو بازار زور استایه با او شاید به انگلیزی به با او شاید به عربی به بس با کوی کارنامه کت کردی به
0: دست خوش که که من زور زور سپاس تا کم خوشحال بوم که امرو لگل مانه آماده بوی سپاس بو قصکانه اگر شتی کد ماو اتوی آماجی پیب که خوشحال بوم
2: زور سپاس تا نکم به هیوام سرکوتوبن
0: زور سپاس بو توش
2: تا کشید که آمی بیلم که او داخله دل مایه اگر نیلم دل متقی
0: اوی
2: او گنجانه که لبواری کارا حقیان خوره.
0: بله.
2: او کشو کره گنج جوانانه که این بینم که شیم بود روز با و گربستی کاری که کلو مشکلانه که همانه.
0: بله.
2: دائما گنج کان علم که کویران امضا کن کویران واجوی کن ام گنجش نه حقی نیه اون به ایش بول مالو که اچت کمپانی اگه کسر گری بسته که خانه بردستی آجلان امضای که هر گنجه که دست که با کار کردن گری بستی کار که تو آن واجو نکات بیهند بو اما با جاب سنتر اما سری اکین اینیم بو بشه یاسا کمان پی الان اگر خرابه واجو نکات باشه یا واجوی بکات باشه وازه کی استاندارد باشه وازه کی یاسایی که لگل یاسای کاری هریمی کردستانی شد گنجت
0: زور
2: باشه او گنجانشی که مافیان اخورید اتوانن زور به آسانی پیوندی من پیو کن بدل نیایی و ایما تاوی مافکانیان بو رگرینو زور سپاس با برای و برایتی کاری سلیمانی زور همه هنگلن بواری ها لگل مانه
0: خوش به ایشالله زور سپاس بونجا تو جواجوه بو ایما لیره بجه به هیلا بلام پیویز نکر بیتو بو جوف سنتر هیچ کشه که تیانی اما جوی ایما فرمو که که اون سپاس
2: زور سپاس با جافی سور بو تان
0: کنیا
2: با جافی شین
0: با دلی خود میسیم نوستو فرمو که که من بیتو لای من عزیز کشی او جماعت لیرک کادرک او سینن جام زور زور اجولان توزی ماشالله از جولان ولی دیگه توز بازالم میسیم نگیره سپاس دکم که که من یه خواب خیر بیست سر و سر سام سپاس من تو بله خوشیستان سپاس که بینر من بون سپاس با میوانه کنم که میشه آمده یعنی هیا که خوش با همولک خاطر نگل دست خوش که که
3: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك فيوان ديبكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
4: كاتيك بريار دادي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا ام جي هولدينج بشانا زيوا غورة ترين و پیشکوتو ترين ناواندي فروشتني يکنشت جيبونا كاني لشاري سليماني كردوا باشترین هلجار دکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه ام جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نوندی شایسته دا چاوری بریاری ایوان نونیشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
5: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون ویلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگید با جانی کی ارام فراهم کراو هلکوتی جوگرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت جیانه کی تندروست
6: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندروستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
3: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاویک سفر پینج سفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو نو پوینت یک
0: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکا و دبیستن هشتاو حوت پوینت حوت

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570281055
1: تنیا مالیگ نیه ملکو سرطای شینویه لیره لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جیبون لین جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0570281055 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: داغستانی من لنوسینی گوره نوسری جیهان رسول حمزه توفو به زمانی روسی نوسراوه. لمو بر ام کتبه با زور زمانی زندور گراوه. حمزه توفی ادیبی بناوبانکی داغستانی روسیا خالاتی لینینی ورگردو و نازناوی شاعری گلی پیبخش راوه. داغستان معنی ولاتی شاخان و بریتیه لکوماری که خوان اوتونومی سالی 1920 دامزراوه. بیسر عزیزکن. داغستانی من که یکی که لبرهمن نوازدکانی حمزه توفی شاعر و نوسری مزن چاپ گروه که به نرخی نیو کتیب خانی کردیه. کتیب یکی والایه سبارت با خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلشتی تر. داغستانی من پراپری پندو و تی نستق و حکایتی خوش و بسرحاتی خمناکو بیرو باوری برزه درباره منعیشیان. با کرتی بلین ام کتیب پریتی لشیلی مهربانی و مروفایتی.
1: الخی شوارم

0: استاج د جرنوه که شامل هشتا گنج بو جاریشان لدوالی گمری لقلای چی سخت دجمن دوری خویو قاضی محمدی ماوستایان گر شامل لسر را بازی دای سر نو کرمی دجمنانو بزبری خنجر ری خوی کردوا لپازده جیبرین دار بو لگلوشا درباز بو پنای برده بر شاخان چیایی وین زنی شامل تیا چوا که هاتا وده دای چی تازی بودانا بو دای چی کچاوی پیکو بخوشی و سرسامی ولی پرسی شامل کرم چون بدو زندوی قطار بی چون شامل ولامی دای و کانی اکم لشاخان دوزی و کچی یکان زانیان پیر شامل امامیان لحوشتر بروتا و عمری خوای کردو و لدیده لبر کس پی درگادانیش چمونده انگود چکانی داغستانی لکن نبو لنوخا چوم سر گوری حاج مراد تماشای چیلکیم کرد لسری نسرابو شیری داغستان لیر راکشاوا سری پریوی ام شیریشم بینی سرا چون للجدا بیتوا ویلبوم دچوم داغستان دچوم ونشتیمانکم دچوم سرکانی ویلبوم ویل گوندی من لبر پی شاغ دا قید بوتوا دشتی چی پانی لبردم در راکشاو لدور و قلای خونزا خیلی دیاره دورو بری همو گنده و خویشی قلاکا و روی گرجمونی لهمو لایه کرده و لکنو متریزان و دروانه تا دره و سایه دا هرو جیف دا خلق بندو یخ سیر دکا زمانی خوی گلی چیایان لو متریزانه و بوچته و یخیه کنده چو لگل تقی گله دا رو کوتل شقی بالیان دا و بسر گندی ساده من دا دا سورانه و چیایی دیان پرسی چه اگه داری لهموشتی ترسناکتر و دنگی لهموشتی به هر جنتره؟ دهان گود قلای خونزاخ. بلام لسر دمی من ترسو هرشه خونزاخ بو و چی روخ و افسانوی چی تر. که قطابی بوین لما ترزکان و سیو و توپ بفرمان دهاویشتی یکتر. تو رو تو ری دیدوانی من لیده داو کتری سر ام شاخن زیکانه لشقی بالیان داو به همنی ده سرانه و خونزاخ بو و قطاب خانه. من 7 سال لم کتاب خانه دا خواندم. استابو هرچو سفر بخم لهرچو نبم لسیمفونیای سحراوی و لآوازی سماو هل پرچه موسیقای زیوینی دوری مندالیم دیتاو برجوه. زرنگی زنجی کتاب خانه مدیتاو برجوه. چن خوش بو کمجده توابونی درزی پیده داین. استاج جمله بلام زنگی پشودان و چون بر حیوان چون سرشقام نیه. به پیچوانه و زنگی چونه نو کتاب خانه و پولو بشین نو خویه. اما 30 کسی حوزه یک بوین، هر یک کمن منجی روژ یک لخمندن عف دکراو دبو با اوچش واج دبو که ایچ سزا بدری و روژ چی زیاده اوچشی بکن. برای کود، به سزا دانیش من منجی 2 روژ آم دهینه چون که عبدالغفور یوسفووی برادرم که یک سل دوائی من بو کنوری ده ها توشی نخوشی دبو. لبیر مهمو منجی روژی 7 و 8 برمنده کود. کانی لو دیوی سوره قلابو. چون آسان بو دولک بطال و ریگان شیو بو. بلام گران و سخد بو. سر رای امش حشاماتی مدالان اقتاب خانه دست بفافون لسر طولاری باریک چاور ریانده کرد. تیونو بون. ران دماشت دولک کم. هندشیان بی حل دینجاو زوریان لیده راشت. دردان و درخستنویان آسان نبو دبوای آوکا شر بگین مقتاب خانه. زور افسانه لباره یو کانی و حیا. امیشی چیان وکو چون؟ لباوکم بیستوه. دیوارکانی قلاب بگلقن جاون. لکاتی شر نشتیمانی دا قلاب زور جار ام دست او دست بو بنوره آلای سوز و سوری لسر دا شکایه و. سپیکان دستیان بسر دا گرد. پاشان سورکان لبر دستیان درهنان. جاری لدست گوت سینسکی دابو تاوی لجرد سلاتی پارتیزانکانی مسلم عطاییف. پارتیزانکان 6 مانگ برگریان کرد. همون روژه ساعت 2 تقده وسته. اویش او کاتی افرتکانی قلا لشوری قلا درده چونه در چونه سراوه. جاری چیان کولونیل علی خانوف با کولونیل جعفروفی گود ورا لینگر رین جن او ببن با پیاوکانی عطاییف لتینوان بخن چین. بلام کولونیل جعفروف ولامی دایه و اگر تقلو جنان بکین که تا چونه سراوه سرافه داغستان لیمان دلیت دجمن. بم جوره تا جنده چونه سرکانی دهات نوا هر دولا تقیان راده گرد. دایکم زور نخوش بو خبری اندایه که من پاداشتی لینینم ورگرتوا هناسه کلکشا گوتی خبری چی خوشا بلام لوش خوشتر وی پیم بگاتا و کرکم یاریده هجار یک یان هتیوی چی داو بابو پاره او با گنده چی تینو ببا خلق سپاسی دکا وقتی خوی کباب چی یارمتی مصری ورگرد همو پارکی لدوزینوی کانی نوی خرج کرد لهر چوه کانی هبه هاتو چوی چیایی بسره و دبه هر شوینه چیش هاتو چوی پیدا بکریه دبه تر ره ریگاش بو همو کس بیویسته ببی ریگا پیاو بمالی خوی نکوه تو لحالا تک دا حال دا دیره باو چیشم همیشه دی گود من اوه ساله لدائیگ بوم که یکم جوگه لداغستان لیدره جوگه که لسولاک و دچوه محشقلا اوانه جوگه که ان لیده دا ام دروشمه لشبکه دار یک نوسی بو جیان ببه او نابه او لطی ورشاخان دا چوره تاو دلی دستیشی گوره چیار را دا کشه جوگل لشاخه و درجیت خواره بسر کوران دا بازده دا خوی لبن شاخان دا کته لشوینی تنگ برده وک جانواری برین دار دا گرمیانی و لراستانی سوز دا وک کاور گمده که دا غستان چوار پشتینی زیوی بستاو چوار قوی سوی قول، سولاک و سامور و خوشکان دزدکن ملیک و اینجا همون رو بارکانی داغستان دا چند خویان بباوشی دریادن. اگرو او چارنوسی گلانن. اگرو او باو کودای چی داغستانن. اگرو او دو خورجینن همو کرسو سامانی امیان تیده. لداغستانی خو منا کرو کج دشن لای پیرو ربنکان و لحوشو چیلگی ارمتیان دادن. اما نه یکم جار چه دکن؟ داری قلاشکری بو آگر دینن و او بجره دینن. خلا رشکه هر بغریزه او خانوانه دناسن که آگریان تیده کجاوته. یک سل سریان حال دنیشنو دکنه قق قق. آگرو او دو نیشانن دو مورن کسیتی داغستان دز نیشان دکن. نیوی افسانکانی داغستان لبرای گنجه چی آزای که عزیای کشتو و آگری هینا و گندی پیگرم و رونا کدوته. نیوکی تریج لباریک چشی مکرویه که با اوین لیلائی با عزیا گوتو تا خویلی کوتو و اینجا آوی هنو در خواردی خلچی داو زوی پی آو داو. او عزیایانی کر آزاو کچم مکروکه کشتویانن بونه تا شاخ بونه تا تروبشی بردینی قاوی. داخ یعنی چیاو ستان یعنی ولاد. داغستان و تا ولاتی شاخان ولاتی سرفرازی داغستان. وک من داله تازه فیری حنجی بو به قد لگوتنی و شی داغستان داغستان ورزنابو چه بید؟ چی؟ داغستان؟ بو چه؟ هر بووی داغستان داغستان هم گله بچوکه بو اوی اگرو اوی اندز بخیوه ده بو ایه سری زور از یا پند کنوا امرو رو بارکان رو ناشی ده بخشنو او ده بیت آگر هر دو رمزی بند جیلن او یک دا توو نتوا. آگردانو کانی ام دو وشه خوشترین وشن بلای چی ایانو. با پیاوی آزادالین کلپه نگزلام. با پیاوی چروکو بیا کلک دالین چرایی کجاوه. که چی توو خراب بیدالین هیوا لی دی تفل کانیش بکه. یم کبادی می حل دادین دالین. سربرزی بو او کسی زور چاک با آگردانو کانی دا حل داله سیقات سربرزی بو اوی دار یک داده جرسینی بو اوی او حل دا قلینه چیایی چی پیر لگنجه چی پرسی لجیان تا آگردی و بناوی دا چوی وک او هر وک او خوم تیدانو خوم کردوی چون زانیو تا آوی تزی چی خود پیدا داوا ای چون وقت اگر خوم هاویش تو تناوی
1: کواتا تو چی ایشی تواو پیگیش توی کرم از پکت زین کو بچنن او شاخان
0: کدو چی ای بشر دین یچی چین بویتر دلی چما کدوی سربانی من لهی تو کسترا قد شویم اول خلق بخوازما و اگر بام تیدگی فرمو بچین پنا ام بردزلا رو برو ساغی بکینوا کوشم دیوم لسر درگان و سراوا اگر لکوچکا گرده دستوته فرمو ورجوره بخیر بی میوان مداغه و داغستان درگای واینیه لسری بنوسره اگر دان اگری تیده فرمو براستی اگر من هیا که دعوتتان دکین هر قصه خوش و نقطه نیه. شرم مکن ورن اگر لکوچکا گرده دستوتیه و اوی کانی در بیستیه توا. فرمو بخیر بیه. فرمو.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برد کن جگهشی آرام و تندرست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان بخور کن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منال چاکشکان و هولی بونکان و شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراشی شکان یبید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزاتن درستکانه و دگاتا دستد با وزی زیادتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
4: گرانه و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دویستن 99.1

ماوا چوی تا قولای دلمو هرچند کم ندوز ماوا ندوز ماوا تو ای کچی ولاتی عشقو شهری علمتو قربانی

جناگرام روجوشو سراغم کرد لامو او سواربوم لسر رگا ساتی چاوم نبینی خو که خوری عشقت هلات بوم بسبر هر بو بالات نمزانی من ایجیان تا پیامی عشقی تو

0: استخدام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو 8 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونوه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببن خواهن فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خواهن و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کاری وگ مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
0: رکلام کردن لرادیو، تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو 8 5 0 5 0 5.